مکیش کی مکملی آواز میں یہودی فلم کا یہ پیارا سا گیت آپ سن رہے تھے. اور اب کارکرم میں آئیے سنتے ہیں مہیندر کپور کی آواز میں اگلا گیت, جسے ہم نے لیا ہے فلم وقت سے, ہمراز سے. اس گیت کو لکھا ہے ساحر لدھیانوی نے اور سنگیت نردیشن روی کا ہے.

نام ہے خیام صاحب. تو پھر آگے بڑھ کر ذرا دیکھیں. ایک شوتا لکھتے ہیں کہ ہم نے کولکاتا میں بھی پتنگ اڑائی تھی, وکٹوریا میدان میں پتنگ بازی دیکھی. جوانی میں بہت لمبے لمبے پینچ لگائے ہیں, پتنگ بہت چھوٹی سی نظر آتی تھی جب آسمان میں اونچائی پر اڑا کرتی تھی. ایک شروع لکھتے ہیں کہ دسویں کی بات ہے, بارش کا موسم تھا, شام کا سمے تھا جب میں کوچنگ جا رہا تھا. روڈ کے کنارے کافی گہری نالی کھودی تھی, اس میں پانی بھر گیا تھا, برسات ہو رہی تھی, تو سوچا تھوڑی سی چپل اس پانی میں دھو لیتا ہوں. لیکن جب میں اس میں ڈوب گیا, میرا رجسٹر چھتری کے اوپر تان میں رکھا ہوا تھا اور میں پورا بھیگ گیا تھا, لیکن میری چھتری اور میرا رجسٹر بچ گیا.

بہادر شاہ جعفر کی لکھی نظم آپ نے سنی مہندی حسن کے سور میں, اور اسی کے ساتھ سگم سنگیت سماپت ہوا. یہ آکاش وانی کا بلاسپور کیندر ہے. راتری کے 8:15 ہوئے ہیں. پیش ہے کاریکرم رجنی گندھا. رجنی گندھا کاریکرم میں آپ کا سواگت ہے. آئیے آج کا رجنی گندھا آرمبھ کرتے ہیں اس گیت سے.